0: Ay, gəs qıxsam siz onu qoç. Şəbəş məş gəlmiş. Ay.
1: Əsəy qıxdı. Əsvələs qoçdı. Qıslıvəs əsvələs səsən qoçdı. Сваться в сашку, сосвуля в сашку, почку стекладайся, путь от сашку, значит, ты сосвуля. Капал стах, тут им сашку, стекет с хэхэм пит, тах, тут у слах, тут у Schechem pyt, to stok el schwaotch. A ja utzmem sawanachkus. Sawanachku. Cuta otch. Otto umetalcentchus. Anta. Ot stekladajska pucot sastch. Zanatch. Ich pechlenatch. Asanat sasi pusmata le kusalsat slach kutitlam stalt khalakhwa aisat saon khotsalt ekh makolata khalakutal sasamtat utlak khma kemashna kusmekh kolatsa kesasamtat lak at Aina lotch satmana. Ushana kuitzik. To asetch. Atu sawanach kutch. Waninitz. Ninitzaku. Aina kutztach kekshit astch. Tisum ttach. Nuskalst. Aina tzatch sketlapa otch, sketschechem pit, tzalas otch, tzawanach kutch. Aina tzatch sasina otch, achotna pit tzmaskach sasina tzatch nuskhalst. Aish tzatch, snutakyans etao, Klappst de Kladeich auch hin. Es einert, dass es nicht zu da und zu nacht, als die sind da ich. Es einert, dass es nicht nimmer da, als ich glück, wo kälst du, als nur kälst das Kassel heut. Wachim stasht, anu skwein mechwa kutak, shkas aizat, shkakusim, aukwaat. Tlapalzitlam stasht, shkas lchoyta kalsu. Ashtititi utzikeh, shtisam ttaih. As aitao, as suwaki. Suwaki stantaih, ashnutlin. As aikutasht. Zachnokusmechus. As aituk, as kwasna, pakona domitzik, taas, tisem ttaas, as kwasna, itel kwas, suskotstas, pakona, as aiskutos, kelskusasi astro, aiutaj kuks tutlem satro, as aitzate asi as talio, as aachl, Ацахл, дацалнэг лтонг, ацалнэг лтонг, дисэм талт, дахну кусмэх кватх. Ашайу царит кукет тусы кульста хваса лэцэсэм, смэяу сэй цанти, астх спупу сэй цэцэлтх. Уихкуйцы кэц, свалай, кхалшалц, ва асэкус. Was some cat? Kalschatz oder Kuschelsat statt. Einer nutzt Kuschelschau.
0: Oh, so. Oh, so. Hi. So, who's the guy? I'm going to kill you. Hi, you're going to kill you.